say resetting agenda no. Say egusuwa koni say dia. Say ya na Ghana for her head. Oh yeah. Say ya na Ghana for pe. Na die bin su koso. Na koso nsu ache. Ebiye mpeni mfo refi. Na no pe ma hu se dili guy. Ko wa krata no e boy chire din din din. Say ya chire mrantie bia. Omu ye langat. Na omu kute tuyo. Sa langat disemi. E ba ye enyene. Obi ato na sa asia o oksidan no. Efrise nipa noa. Otwa sa ase no. Enam no kura o ninti. Watwa sa ase no me nipa be four. Nipa be five. Enu nti. Uwa sans wa deploy langat. Ako gumu. Enti uwa. Omu enye druno. En langat ne hune huna. Ona fe wa sa ase no. Ya Jeffrey unsemo. Yo osi kano. Enti akoswa koswa koswa koswa koswa koswa koswa koswa emre bi mebeka ise senka mpenfo betimi a ekomo fanhye posi fonsa because minim so ko police administration nums mu a omate anti land guard team ewo ho ega posi fo de enkom betimi a hweso obi ntimi ntwansa ase no mani pa mienu ya ye hwe ha sa ya kum binum kwa wonsa ase asadie wenu akoya ade ba ko ha dwene papa papa papa e wo kroi mu langa de fo

motiese ninko indiana awana meuni pa klono embo isi dabi enko india ninko mese ninko kompunye wana waisi obie heli unze Dr. Sharp ninyo mpani awa di ye juma amba esa jidimo